Ješa to, što je ne ješvo. Doš bih mati, a ja tu romače. Vod krijušće.